0: хэлсэн дараа нэгсэн дараа нэгсэн шинэ нараа гоё нараа нараа протас нараа мэсрэх хэлбэрэг нараа
1: ашгүй нараа
0: сакар марсын бинер сар нараа сүгэн нараа